0: 何時もらうという。
1: 何時もらうという。
0: In service. Good morning.
1: Traffic's your honor.